tua pai ai mātou te tālo i lenei tae ao a fio mai a mo i mātou te iau mai lo file mu i o mātou loto te iau mātou i loa na mana tunatu ma mafau fau ina ia mātou vivi i a te oe vi i ai lo suafa pai ai lenei tae ao ono Jesu lo mātou wali. Amen.